5:56 minutos, Sr. Caleta vai chegando sem chinê na Antena Nacional, que vai com o Jornal de Manhã. Nzako e tuile mabela ya a niano tamele. Fanele kuva ya mahlweni kuva hi vhikela vatsongwana ka timhaka to biha to tala. A yi fanele kuva hi hoxela timfanelo ta vona. Beli Tumabota mirhamba kusuka la xifundzeni xa Bohani a ku ka swo va na yini ngo khoni swivanana. Ku kula u nga kulanga kambe u xakela swivanana.